0: Jeg elsker musikken på The Voice.
1: De spiller altid hits.
2: The Voice er altid hits.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.